0: به روزانه بیش از 750 نفر و در مجموع بالای 10,000 نفر رسید.
1: Siamo in difficoltà col personale, con i medici, con l'assistenza. Abbiamo bisogno di mezzi di protezione individuale per combattere questa malattia del secolo. Grazie, dateci una mano.
0: مشاهده آمار ایتالیا در مقایسه با آمار اولیه چین حالا پرسش‌های جدی درباره احتمال پنهانکاری دولت چین در ارائه اطلاعات و آمار صحیح به وجود آورده.
2: Sono 45, ne arriveranno altri, mi hanno detto. E preghiamo per loro, la comunità prega per loro.